0: ja. Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår.
1: Kassé!
0: Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøvde på en liten spansk energiken.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

En gang for lenge siden, sang Gluntan. Neste ut, det er Ingemars. De skal synge en melodi her til oss som heter «Kan du holde de orda som du sa?». Her kommer den.

Det var Christina Fagervold og hennes nye singel Blindpassasjer. Vi skal ha en dansk singelnyhet vi nå fra et band som kaller seg Sats. Det er et band med godt vokse medlemmer. Medlemmene av bandet de er i 70-75 års alderen. Og nå har de spilt en hyllestsang til en som heter Jonny Madsen, som har gått bort. Jeg vet ikke hvem Jonny Madsen var, eller var for noe, hva han sto for. Om han var musiker, eller om han var et bandmedlem, eller hva han var for noe, består at det er en hyllest til han. Og det er Søren Stubbe i bandet som har skrevet sangen. Og gruppa, de kaller seg Sats med Sett til slutt. Sangen, den heter Sesongen er forbi. Musikk.

Takk til Terje Rypdal. Better without you. Og hentet fra Odyssey. Og Terje Rypdal er jo ikke noe å oppleve på scenen lenger. Det er lenge siden. Men godt vi har mange fine spor med han. Ellers, vi skal minne dere på en festival på Lillehammer. Og de skal heller ikke glemmes og er viktig. Og det er altså Lillehammer Jazzfestival, eller Døla Jazz, som heter 16-19. Oktober. Gå inn på hjemmesiden og finn ut hva de har å tilby. Mens vi skal spille for dere en dame som tar det helt ut. Hun har lavd en sang om Gud, og det er jo ikke verst. Og det er altså hentet ifra Jeg fant en liten bit av deg. Og den lille biten her, det må være en av de største, i og med at det dreier seg om Gud. Vær så god, Guro von Germeten.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem i litt fjær, og spise som en rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøra enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldat.

Sverige har herren forsørget meg. Ingen tankbåt noen gang dratt. Jeg fikk reva seila rundt aktersteila og sleit den langt om natt. Ja, den hundevakta med henne er fakta den verste jeg har hatt.

Det var Einar Olsens ord for om det offentlige, bare rundt omkring, nyinnspilling fra 1973, så vidt jeg kan se av mine notater. Så har vi kommet fram til det danske hjørnet her, ikke fra Svenstopp til Rock'n'Roll, men her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi til en gruppe fra Danmark som, det er vel egentlig et danseband, det er ikke sånn typisk dansebandlåt, den jeg skal spille for deg i dag. Den gruppa kaller seg Klimax & Co. Og for en del år siden så ga de ut en plate som blant annet inneholdt en sang som het Ramt av sydens sol, og den skal vi høre på nå. Skal vi se, der var den.

hån av guden, og så er han i været. 28. april. Har dere tenkt over hvor gammel dere begynner å bli? Det er sinnssykt, vet du. Vi snakker da, det er 30 år siden. Det var noen som svømte over vattnet. Det er på peng. Jeg tror at det er ganske vanlig.

0: Nå må lage som at jeg lager lutfest i middag til dere. Så sur som dere blir da. Er du klar? 1, 2, 3,
1: 4!
0: Lutfesken er på bom. Det var en gang da jeg og Simon gikk ned gjennom kvart.